Mindenőtt bajile. Kesse se on väänene tägintenä. Mi vaatia, sohtaa loitsen.